barke mo walo ñor bu kat ak ñeen bari taxam ba mo walo fu kat joom ñar do dem amar fa du mo walo joom ñen jaar lam lañu may de ak faan lañu may de ak kapar lañu may de ak faa du mo may de ak mañ wadde ak fije wadde ak taxa wadde mo walo joom ñen jaar dañu ak ci bi mo walo ñor bu kat.